Dvojuridne. Po Srbiji sleza teče, oseni perša. Zeleni išče švit, lito otlem što. Kapinka smutku i perša oseni po Srbiji teče, sleza. Po lici kapla vode teče, solena. Zatumanene oči po Srbiji za tamtom, bezdonja smutku i perša solena, po lici teče voda kapla.